0: No, they're featuring a 54 Ultra. Talk to you.
1: Imrahain, Old Shock and Chakacha.
0: Agus an tún a Vienna give her a hain an tachpin chicate. Tame Impala, a Dracula. Mae sydd yn yr eist yn tacht yn siol. Wel, begle clwstol galwa. Does no mwyd leis on gyl yn tacht yn siol gyfer y trioca. Madonna agus Sabrina Carpenter, Michaela Cadet, mae'r duo. Bring your love.
1: Kiss 13 a Heron.